0: بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے. مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے. ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی. محکمہ موسمیات نے کل گجرات وسطی مہاراشٹر راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے مردوں کی ایک روزہ کرکٹ کی درجہ بندی میں اپنا اول مقام برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. وزیر اعظم وڈوڈرا میں سردار دھام ہاسٹل کے افتتاح کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے.
1: پچھلے کچھ ورسوں میں دنیا لگاتار استھر پرستھتیوں سے گزر رہی ہے. پہلے کورونا کا سنکٹ، پھر ویشوک آرتھک چنوتیاں، اور اب پشچم ایشیا میں بڑھتا تناؤ، پشچم ایشیا میں یدھ سے بنی پرستھتیاں اس دشک کے بڑے سنکٹوں میں سے ایک ہے. ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنا دائتو نبھائیں، دیش کے سنسادھنوں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کریں.
0: جناب مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا ملک کے عوام پر کم سے کم اثر پڑے. وزیر اعظم نے مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی 7 نکاتی اپیل کو ایک بار پھر دہرایا. اس میں ایندھن کی کھپت میں کمی، جہاں تک ممکن ہو گھر سے کام کرنے کو ترجیح دینا، 1 سال کے لیے غیر ملکی سفر سے اجتناب کرنا اور سودیشی مصنوعات کو اختیار کرنا شامل ہے. انہوں نے شہریوں سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ کھانے کے تیل کی کھپت میں کمی کریں، قدرتی کاشتکاری کی جانب پیش رفت کریں اور سونے کی غیر ضروری خرید سے گریز کریں.
1: پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، میٹرو کا اپیوگ کریں، الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں، کار پولنگ کو بڑھاوا دیں. یہ ضروری ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہی دفتروں میں ورچوئل میٹنگ اور ورک فرام ہوم کو پراتھمکتا دی جائے. میں کچھ سکولوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ کچھ سمے کے لیے آن لائن کلاسز کی ویوستھا پر کام کریں. میں آپ سب سے آگرہ کروں گا کہ جب تک حالات سامان्य نہ ہو ہم سونے کی خرید کو ٹالیں.
0: سردار دھام ہاسٹل میں 1000 لڑکوں اور 1000 لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہے. ساتھ ہی مرکزی ڈائننگ ہال، لائبریری اور آڈیٹوریم جیسی سہولیات بھی شامل ہیں. جناب مودی نے سردار دھام عمارت میں مختلف سہولیات کا دورہ بھی کیا، جس میں ریسپشن کا ایریا اور ڈائننگ ایریا، نیز ای لائبریری شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گجرات کا سومناتھ مندر اولیت کا حامل ہے اور اس کی حیثیت ابدی ہے. یہ ملک کے تہذیبی حوصلے اور اٹوٹ بھکتی کا مظاہرہ کرتا ہے. جناب مودی نے سومناتھ امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر مندر میں مہا پوجا کی اور پھر کمبھ ابھیشیک کیا اور پرچم لہرایا. یہ تقریبات بھگوان شیو کے لیے وقف اس بحال کیے گئے مندر کے افتتاح کے بعد 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی. مندر کے دورے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ نو تعمیر شدہ سومناتھ مندر کے دروازے 1951 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجیندر پرساد کی موجودگی میں کھولے گئے تھے، جو دنیا کے لیے اس بات کا واضح اعلان ہے کہ حملہ آور تاریخ کی دھول میں کہیں پیچھے رہ گئے اور بھارت کی روح قائم و دائم رہی. مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جانب سے مندر کی تعمیر نو بھارت کی اپنی ثقافت کو فخر کے ساتھ محفوظ کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے.
1: آزادی کے سمے سردار صاحب نے 500 سے زیادہ ریاستوں کو جوڑ کر ایک بھارت کا آدھونک سوروپ گڑا تھا، تو ساتھ ہی سومناتھ کے پنرنرمان سے انہوں نے

0: آج اپنا کام کاج شروع کر دیا. وزیر اعلیٰ سووندو ادھیکاری نے کابینی اجلاس کی صدارت کی اور امن و قانون کی صورتحال سے متعلق ریاستی سیکریٹریٹ نبنا میں انتظامی میٹنگیں کی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: مغربی بنگال حکومت کے 5 وزیروں میں آج مختلف قلمدان تقسیم کیے گئے. ان وزراء نے 9 مئی کو وزیر اعلیٰ سووندو ادھیکاری کے ساتھ حلف لیا تھا. ایک بڑی پیش رفت کے تحت آیوشمان بھارت، جل جیون مشن اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی مرکزی حکومت کی اسکیموں کے مغربی بنگال میں نفاذ کو منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ سووندو ادھیکاری نے آج ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے سرحدی محافظ دستے بی ایس ایف کو اگلے 45 دن کے اندر زمینیں فراہم کر دی جائیں گی. سابقہ ٹی ایم سی حکومت نے مرکزی حکومت سے فنڈز موصول ہونے کے باوجود ضروری خطۂ آراضی کی منتقلی نہیں کی تھی. نئی ریاستی حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری فلاح و بہبود کی کسی بھی اسکیم کو مغربی بنگال کی نئی حکومت بند نہیں کرے گی. کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ شیروں کی قدرتی پناہ گاہوں کی بحالی، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی اور برادریوں کے ذریعے ان کے تحفظ کے لیے کارپوریٹ فنڈنگ ضروری ہے. نئی دلی میں آج سی آئی آئی سالانہ کاروباری چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے صنعتی رہنماؤں سے شیروں کی نسل کے جانوروں کو بچانے کی عالمی کوششوں کی سرگرم طور پر حمایت کرنے کی اپیل کی. جناب یادو نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اگلے مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو نئی دلی میں شیروں کی نسل کے جانوروں کے تحفظ سے متعلق پہلی بین الاقوامی چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرے گا. شیروں کی نسل کے جانوروں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی اتحاد کا مقصد شیر، ببر شیر، چیتے اور برفانی تیندوے سمیت اس نسل کی 7 بڑی اقسام کا تحفظ کرنا ہے. پنجاب کے ریاستی انتخابی کمیشن نے ریاست کی 8 میونسپل کارپوریشنوں، 76 میونسپل کونسلوں اور 21 نگر پنچایتوں سمیت 105 مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کا اعلان کیا ہے. یہ انتخاب 26 مئی کو ہوں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی 29 مئی کو ہوگی. ان انتخابات میں شرکت کرنے کے خواہش مند امیدواروں کے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل 13 مئی کو شروع ہوگا اور 16 مئی تک جاری رہے گا. پرچوں کی جانچ پڑتال 18 مئی کو ہوگی جبکہ 19 مئی تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں. آج چنڈی گڑھ میں پریس کانفرنس کے دوران ریاستی انتخابی کمشنر راج کمل چودھری نے بتایا کہ انتخابی شیڈیول کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابات والی سبھی میونسپل کارپوریشنوں، میونسپل کونسلوں اور نگر پنچایتوں کی حدود میں مثالی ضابطہ اخلاق فوری طور سے نافذ العمل ہو گیا ہے. آئی سی سی کی جانب سے آج جاری کی گئی مردوں کی 1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی ٹیم درجہ بندی میں بھارت نے اپنا پہلا مقام برقرار رکھا ہے. تاہم بھارت کی درجہ بندی میں 1 پوائنٹ کی کمی آئی ہے اور وہ 119 پوائنٹ سے کم ہو کر 118 پوائنٹ رہ گئے ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ نے 2 پوائنٹ حاصل کرتے ہوئے 113 مقام حاصل کر لیا ہے. اس معمولی گراوٹ کے باوجود بھارتی ٹیم عالمی کرکٹ میں اب بھی سر فہرست 1 روزہ بین الاقوامی ٹیم ہے اور گزشتہ ہفتے کی اپ ڈیٹ کے بعد مردوں کی T20 بین الاقوامی درجہ بندی میں بھی اپنا پہلا مقام برقرار رکھے ہوئے ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں کل گرمی کی لہر کی حالات برقرار رہنے کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 4-5 دن کے دوران مغربی راجستھان کے علاقوں میں رات کے وقت بھی گرم صورتحال رہے گی. آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیا. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے. مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے. ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ 3ری مدت کی حکمرانی ہوگی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.